ấy nín thêm nâng đi cái miếng câu kia lại ra nín thêm mà cái ý đi bắt đầu tốt thốt lên cả lại ra đây yên đôi nó lấy bắt đầu đó ở già mà nó chạy được bắt đầu kì amu mà khát ta nó yên ông kì lại ra mày à mà mang đôi đã tàu đi bắt mà tàu đôi đó kia anh ta đó na chấp lép đôi nó lấy bắt đầu đó mà cái hà nó khăng nà làm bận upa đó số hai phép chắc lập nay yên lại cái này mà đồ u bờ đã nén thêm na lại giờ cái mặt khuất đồ tap bay ra cả mà nó bực bực ba lại giờ này yam pam giờ ba cotton candy à mà Maharaj Kumari Binodini ki asang banong ja bido pisli lại giờ ingat ngat na ikai rap tàu boy nó phép tàu ra cả ê cái nó nang đi xí đi cái đấy đi kì phăng nó bát thì rắc lên nàng nó bám vào đó, à đó, class yêu rồi lo, ai có hồn bận nhau hơn mình nữa chứ? Yà rani, ai ở đó mà hăng khờ vậy? Nàng class yêu rồi đâu vui thế, à đó mà hăng khờ. Mà đang chờ bữa đó bà ấy không đi, nàng ai nói hay sẽ không? As, yà rồi ba, à đó vui quá nên à, cái đâu yà đâu đi kì, mai vàng áo xong áng đó, cái này yà đâu đi kì ba? Ning thêm na, yam serious ta bớt sắc phẩm đã. Adu đi, ai nè nang nushi hay rắc